Heere, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' name.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Blow roos bied aan sout en peper.
0: GNR.
2: Met die vorige boodskap het ek gesê ek gaan een of twee snaakse vrae vra. En vandag is miskien so 'n bietjie van 'n shocker as ek vir jou vra oor hartlywigheid. Vraag is, is jy hartlywige Christen? Nou, onmiddellik voordat jy die boodskap afskakel, want jy dink dit is te rof, geef vir net 'n paar sekondes kans. Hartlywigheid is wanneer ons iets inneem die hele tyd in ons liggaam, maar daar kom nie iets uit nie. Raak ons verstop. As jy so verstop raak, dan begin jou oë naderhand swak word, jy kan nie lekker sien nie, jou kop word seer, jou hele lyf is ongemaklik. Ons moet wat ons inneem moet verwerk word en moet uitgaan. Nou vra ek myself af oor myself as Christen. Daar is so 'n ding vandag dat ons loop van kongres na kongres, van meeting na die volgende meeting, van een of ander experience na die volgende. En ons is hele tyd besig om hierdie gevoelens na te jaag en ons neem in en ons neem in, ons luister na video's en ons gaan na byeenkomste toe en daar word vir ons gebid. Maar wat gaan uit? Wat doen ek? Wat doen jy met al die goeders wat jy inneem die hele tyd? Bly dit net binne in jou. Wanneer laas het jy gegaan en uitgegee? Wanneer laas het jy gegaan en iemand bedien? Wanneer laas het jy na ouerhuis toe gegaan en net vir mense gebid? Of vir 'n straatpersoon gevat en gesê, kom ek gaan koop vir jou kos en met hom die evangelie gedeel? Wanneer laas het jy iets wat ingekom het laat uitgaan? Ons moet so versigtig wees om nie hartlywige Christene te wees nie. Weet jy, die Here het ons nêrens geroep om kerk toe te gaan nie. Daar is nie een skrif in die hele Bybel wat jy geroep word om kerk toe te gaan nie, maar jy word geroep om te gaan. Nie om te kom nie, om te gaan. Gaan dan, maak disippels van al die nasies. Gaan, voer die hongeres, bid vir die siekes, bedien die oues, die weduwees. Wanneer laas het jy en ek gegaan. Ek is so gou geskuldig ook aan die tipe van ding dat ek neem in, maar
1: blou roos bied aan sout en peper.
0: GNR.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Anytime, anywhere, GNR Live.

hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Geen pijl wat bedags vlieg sal jou tref nie. Geen pes wat in die donker is, het mag oor jou nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand, onder sy vlerke sal jy veilig skuil, sy trou is jou panser.

Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

0: thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news.
1: I bring to you good news.
0: Dierbare broer en sister, ek groet in die lieflike naam van Jesus. Ons gaan vanavond verder in 2 Timotheus hoofstuk 1, ons kyk naar vers 2. Daar staan aan Timotheus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid, vrede van God, die Vader en Christus Jesus onse Here. Ons thema vir vanaand, genade, barmhartigheid en vrede. Hierdie vers lyk op die oog af soos net 'n gewone groet, maar wanneer ons stadiger lees, dan ontdek ons 'n diep geestelike rykdom. Paulus skryf hier nie bloot formele woorde nie. Hier vloei liefde, geestelike vaderhart, seën en goddelike waarheid. Timoteus staan in moeilike tye. Daar is vervolging, geweldige druk, geestelike stryd en natuurlik die verantwoordelikheid om die evangelie te dra. En Paulus weet wat Timoteus die nodigste het, is nie raad nie, maar Godse genade, sy barmhartigheid en vrede. En vanaand geld precies dieselfde vir ons. Ons sien in hierdie teks die beweging van verhouding na goddelike voorsiening, van menslike swakheid na hemelse genade, en van innerlike stryd na goddelike vrede. Paulus begin deur te sê, my geliefde seun, dis die hart van verhouding, geestelike verhouding. Paulus noem Timoteus, my geliefde seun. Dit wys vir ons diepte van liefde, 'n geestelike verbondenheid en geestelike mentorskap. Christenskap is nie bedoel om alleen geleef te word nie, broer, suster. God werk dikwels deur geestelike vaders of geestelike moeders, mentors, medegelowiges en die liggaam van Christus. Timoteus het nie net kennis nodig gehad nie, hy het bemoediging en liefde en geestelike ondersteuning nodig.

gehad. So het ons mekaar nodig. Die geestelike lewe raak gevaarlik wanneer ons geïsoleerd raak en wanneer ons alleen probeer staan. En baie mense dan ook niemand toelaat om saam met hulle te wandel nie. Nou, Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê, laat ons op mekaar ag gee. Putasissa Paulus gaan verder en hy sê, my geliefde seun, genade. Nou, genade is, God gee wat ons nie verdien nie. En dit is waarmee Paulus begin. My geliefde seun, genade. Waarom begin Paulus met genade? Omdat alles in die christelike lewe by genade begin. Ons word gered deur genade. Ons staan net deur sy genade. Ons volhard deur genade. Genade is God se onverdiende guns. Dit beteken dat die Here dra ons wanneer ons swak is. Hy vergewe ons wanneer ons val en hy bly getrou selfs wanneer ons sukkel. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered. Ons het elke dag genade nodig, broer, suster. Nie net by bekering nie, maar in versoeking, in stryd, in moegheid, in lyding. En as jy dalk vanaand voel, ek kan nie meer nie, luister na die stem van die Here deur hierdie teks. My genade is genoeg vir jou. Paulus gaan verder. My geliefde seun, genade en barmhartigheid. Barmhartigheid is die Here wat ons nood raak sien. God het medelye met ons swakheid. Hy kyk nie koud na ons pyn nie. Die Here sien jou trane. Die Here sien wanneer jy uitputting beleef. God sien jou worsteling en hy ken jou vrese. En Jesus is vol barmhartigheid toe mense stikkend en siek en verlore na Jesus toe gekom het, het hy hulle met ontferming ontmoet. Klaagliedere 3 vers 22 sê, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Putasissa, God se barmhartigheid gee nuwe hoop. As daar iemand is wat voel dat jy het te veel foute gemaak, of jy het geestelik misluk en jy het nie meer krag nie, neem kennis en onthou, God se barmhartigheid is elke môre nuut. Paulus gaan verder en hy sê, genade, barmhartigheid en volgende is vrede. Nou vrede is die rus wat net God vir ons kan gee. Paulus sluit hierdie seën af met vrede, nie wêreldse vrede nie, maar goddelike vrede. Wat is hierdie vrede, Putasissa? Vrede is innerlike rus en die sekerheid in God en die kalmte wat die Here vir ons gee te midde van storms. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat God teenwoordig is. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na. Die vrede, nie soos wat die wêreld gee nie. Ware vrede kom uit verhouding met God. Mense probeer vrede vind. Hulle dink dat geld sal vir hulle kan vrede gee. Of as hulle sukses behaal, sal hulle vrede in hulle hart hê. Of as hulle mense het wat hulle kan laat goed voel, of wat hulle mense oor mag het ensovoorts. Of omstandighede dalk net anders is. Maar ware vrede word net gevind in Christus. En dan gaan Paulus verder. Hy sê, hierdie genade, hierdie barmhartigheid, hierdie vrede is van God die Vader en Christus Jesus. En dis die bron van alles. Genade, barmhartigheid, vrede, al hierdie dinge kom net van God. Nie uit onsself nie, nie uit die wêreld nie, niks van die dinge wat ons hier probeer vermag nie. Wat 'n troos is dit nie vandag vir my en vir jou nie. Jy hoef nie alles self te dra nie. Jy het nie nodig om te probeer om jou eie vrede te skep nie, of in jou eie krag staat te maak nie. Dis God wat voorsien. God voorsien genade vir jou swakheid,
vir jou barmhartigheid in jou nood en vir vrede vir jou hart. Putta Sissa, hierdie vers leer ons, leef in geestelike verbondenheid. Ons het mekaar nodig. Dit leer ons verder dat ons moet vertrou op Godse genade. Ons kan nie en ons moet nie op eie krag probeer leef nie. Ons leer ook uit hierdie tekst dat ons moet rus in sy barmhartigheid, want die Here verstaan ons swakheid en ons moet sy vrede ontvang. Ons moet ons hart in hom laat rus. Kom ons vra onsself vanaand, leef ek nog uit Godse genade? Laat ek toe dat God my wonde met sy barmhartigheid aanraak? Rus my hart werklik in sy vrede. As jy dan vanaand dalk die een is wat moeg voel of belas voel en emotioneel uitgeput is, dan roep hierdie vers, my genade, barmhartigheid en vrede is vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u genade wat ons elke dag dra. Dankie vir u barmhartigheid wat ons nooit los nie, selfs wanneer ons swak en gebroke voel nie. Dankie vir die vrede, wat die storms van die lewe stil maak. Raak vanaand elke moe hart aan. Gee nuwe krag waar daar uitputting is. Gee hoop waar daar moedeloosheid is. Ag Here, gee rus waar daar onrustigheid is. Help ons om naby aan u te leef en volkome op u te vertrou. In Jesus se naam. Amen. Putta en Sissa, mag die genade van God jou vanaand dra, mag sy barmhartigheid jou omvou en mag die vrede van Christus diep in jou hart rus. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u een en elkeen. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Onthou, sy genade is vir jou genoeg. Shalom.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: for next month to be a fund, this is all day by my GMR life.
1: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom. Ek is so bly u saam met ons vandag. Ons is hier van Woord en Lig, Randfontein. En het is wonderlik om vir u te kan bedien vanoggend in hierdie mooie land Suid-Afrika, provinsie Gauteng. Wees vry vanmôre saam met ons en weet dat die Here het jou lief. En jy ook weet, jy is kostbaar en jy is waardevol vir die Here, moet dit nooit vergeet nie. Jy is kostbaar en waardevol vir die Here. En jy is nou maar eenmaal die geseende van die Here. Onthou dit, hoor dit, glo dit, drink dit, huil dit, bid dit, bely dit. En dan sê die woord van die Here vir ons, die gedeelte wat ek wil lees, vanmôre, ek is soos Abri Erasmus, soos gesê het, woord in lig, Randfontein, Jakobus 2 vers 23, ons thema vriendskap met God. En dan lees ons, so is die skrif vervul. Wat sê? So die skrif het in vervulling gekom, dit het gebeur. Abraham het in God geglo, en daarom het God hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. En dit moet 'n wonderlike geleentheid wees om 'n vriend van God genoem te word. Nou, Abraham het hierdie voorreg gehad. God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Die Bybel sê dat God Abraham as sy vriend beskou het. Hoe het dit gebeur? Baie eenvoudig. Abraham was 'n man wat die woord van God aanvaar het en geglo het. Wat van jou? Sê jy graag wou bekend staan as 'n vriend van God, glo jy wat die woord van God oor jou sê? Glo jy God se beloftes, ongeag wat jy met jou oë sien en met jou liggaam ervaar? Die Here Jesus Christus sê vir ons in sy heilige woord, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon, Hebreërs 11 vers 6. Die Here wil hê jy moet op die water loop. Hy wil hê jy moet nog 'n keer uitgaan. My liewe vriend, Abraham was bereid om sy enigste seun, vir wie hy 100 jaar lank geduldig gewag het, op te offer. Daarom het die Here hom geëer. Moenie wees soos die spreekwoordelike boer wat maar altyd 'n plan maak nie. Maak 'n keuse. Besluit vandag om God se plan vir jou lewe te glo. Jy moet geloof in God hê. Markus 11 vers 22. En laat jy wat jy vandag doen en sê,

0: Gegrond wees op geloof, dit wat jy doen, dit wat jy sê, laat dit gegrond wees op geloof in die naam van Jesus Christus van Nazareth. In hierdie naam kan ek en jy bid, in hierdie naam kan ons sê ons gaan wonderwerke doen, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, Jesus van Nazareth, sê ek vir jou, duivel, jy is verslaan, gaan weg voor my. Maar ook in die selfde naam, in die naam van Jesus Christus, kom ons en drijf ons duivels uit, en spreek ons genesing, en spreek ons lewe oor die doodsbeendere. Dankie Here, dat ons in alle omstandighede dankbaar kan wees. Ons prys U naam. Die oë van die Here is nie toe nie. Die oë van die Here is op ons. En daarvoor gee ons om lof, eer en aanbidding. Net daar waar jy staan, steek jou hand in die lig en op ons maak klaar. Ek spreek die Seun van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees oor u uit. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle ryklik te seën. Ek vra die Here om julle te seën dat julle nou maar eenmaal die geseëndes van die Here sal wees. Amen.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: live from my studio.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Psalm 97 vers 10 sê die woord, hy sê, O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy, dis nou God, bewaar die siele van sy gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy moet vanmôre kan weet, daar's 'n voordeel vir my en vir jou om 'n liefhebber van die Here te wees. Maar daar's ook 'n vereiste vir ons as liefhebbers van die Here. Daar's 'n voorwaarde vir my en vir jou as liefhebbers van die Here. Hier in Psalm 97 vers 10 dan sê o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Maar kom ek vat jou terug na Psalm 40 vers 16 toe. Hy sê laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê groot is die Here. Hy herhaal dit daarin Psalm 70 vers 4. Hy sê laat in u vrolik en bly wees almal wat u soek en laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê groot is die Here. En as hier asof Dawid vir my en vir jou wil sê as ek en jy 'n liefhebber is van die Here, sal ek en jy die Here soek. Sal ek en jy die aangesig van die Here soek. Sal ek en jy gedurig en dan wil ek sê nie sy hand soek nie, nie sy voorsiening soek nie, nie dit wat God vir my en vir jou kan doen nie, maar dit wie God vir my en vir jou is. Dat ek en jy 'n liefhebber van sal wees van wie hy is. En hy sê laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Beteken ek en jy wanneer ek en jy die Here soek, wanneer ek en jy 'n liefhebber van die Here is, wanneer ek en jy konsentreer op wie hy is, sal ek en jy in hom vrolik en bly wees. Hy sê laat in u vrolik en bly wees almal wat u soek. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê God is groot. En beteken ek en jy sal ingestel wees op die grootheid van God. Ek en jy sal gedurig bewus wees van hoe groot is God. Ek en jy sal God gedurig deurloof en prys omdat hy so groot God is. Maar dan aan die ander kant, wanneer ek en jy liefhebber van die Here is en ek en jy is 'n soeker van die Here en ek en jy is 'n lofpryser, dan beteken dit ek en jy moet haat wat kwaad is. Want hoekom? Want God, die woord sê, hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy word 'n gunsgenoot van God genoem wanneer ek en jy 'n liefhebber van die Here is. Wie wat? Daar in Klaagliedere 1 vers 19. In Klaagliedere 1 vers 19 kom die woord van die Here. Hy sê, ek het geroep na my liefhebbers. Hulle het my in die steek gelaat. My priesters en my oudstes het in die stad beswyk toe hulle voedsel vir hulle gesoek het om hulle self te verkoop. Beteken, dis asof hy sê, my liefhebbers, my priesters, my oudstes, hulle het hulle vlees meer behaag as die gees. Want onthou wat sê die woord van die Here? Hy sê, wandel in die gees, dan sê jy nooit die begeerte van die vlees volbring. Daar in Micha 3 vers 2, dan praat hy van haters van wat goed is en liefhebbers van wat sleg is. Beteken, ek en jy moet kan haat wat kwaad is. Dis wat Psalm 97 vers 10 sê. Dat ons nie liefhebbers sal wees van wat sleg is nie. Dat ons nie liefhebbers sal wees van die kwaad nie. Dat ons nie liefhebbers sal wees selfs van die vlees nie. Nou sê in 2 Timoteus 3 vers 2, hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. En dan kom hy daar in 2 Timoteus 3 vers 4 en hy praat van die verraaiers, hulle wat roekeloos is, hulle wat verwaand is, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En ek en jy moet vanmôre vir onsself sê, Here, ek wil 'n liefhebber wees van die Here. Ek wil iemand wees wat God soek. Ek wil vrolik en bly wees in die Here. Ek wil altyd deur sê God is groot. En ek wil nie 'n liefhebber wees van dit wat kwaad is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van my eie vlees en my eie begeertes nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van wat sleg is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van myself nie. En ek wil ook nie 'n liefhebber wees van genot nie, maar ek wil 'n liefhebber wees van God. Kan ek en jy vanmôre dit sê? Kan ek en jy dit vanmôre verklaar? En kan ek en jy dit vanmôre bid? Vader, ek kom bid vanmôre. Laat ons liefhebbers sal wees van die Here. En dat ons sal ervaar hoe U ons siele bewaar. En dat ons sal ervaar ons is U gunsgenote. Dat ons sal ervaar hoe U ons red uit die hand van die goddelose. Dat ons manne en vroue sal wees wat God altyd deursoek, wat in Hom vrolik en bly is. Liefhebbers van U heil, liefhebbers van U naam. Liefhebbers wat alles in besit neem, Here, terwyl U juist daarom Psalm 69 vir ons sê, en die nageslag van sy knegte sal dit beerwe en die liefhebbers van sy naam sal daarin woon. Dankie Here vir die plek wat U vir ons voorberei het. Dankie Here vir die voorsiening, vir U heerlikheid dat ons alles in besit kan neem wat U vir ons gestoor het. Maar help ons Here dat ons nie liefhebbers sal wees van die kwaad nie, nie liefhebbers sal wees van die vlees nie, nie liefhebbers sal wees van wat sleg is nie, nie liefhebbers sal wees eers van onsself nie, en nie beslis nie liefhebbers sal wees van genot, wat buitekant die wil van God is nie, maar dat ons liefhebbers van God sal wees. Laat U naam vereer word in ons en deur ons, dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.
0: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable, single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have 2 stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC-DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Armature Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Liewe broer en suster, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus en baie welkom by Manna vir elke dag. Vanoggend maak ons klaar met ons reeks die 7 dissiplines om die vuur van die Heilige Gees brandend te hou. Die 7de boodskap is getitel die dissipline van volharding. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Boeta en Sisa, vandag kom ons by die laaste boodskap in ons reeks. Ons het gekyk, dag 1, die dissipline van stil word, dag 2, gebed, dag 3, Godse woord, dag 4, gehoorsaamheid, dag 5, dankbaarheid, en gister, gemeenskap. Vandag sluit ons af met die dissipline, wat al die ander by mekaar hou, en dit is die dissipline van volharding. Baie mense begin sterk, hulle begin met ywer en hulle is baie enthousiasties en hulle begin met goeie voornemens. Maar die Here soek nie net mense wat goed begin nie, hy soek mense wat getrou eindig. Die vuur van die Heilige Gees word nie net aangeblaas deur oomblikke van inspirasie nie. Dit word brandend gehou deur jare van getroue volharding. Die Christelike lewe is 'n wedloop. Nie een naalloop nie. Baie mense dink geestelike groei gebeur vinnig, maar God werk gewoonlik anders. Hy vorm ons oor tyd heen, deur prosesse, deur beproewings, deur daaglikse gehoorsaamheid. Paulus beskryf die Christelike lewe as 'n wedloop, 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. En ons moet oplet, Paulus sê nie, ek het goed begin nie. Hy sê, ek het volëindig. Dit is die doel, nie net om te begin nie, maar om getrou te bly tot die einde. Volharding word getoets wanneer resultate uitbly. Een van die grootste uitdagings in die geestelike lewe is wanneer ons nie onmiddellik resultate sien nie. Jy bid, maar die antwoord kom nie. Jy dien die Here, maar niemand merk dit op nie. Jy getuig, maar mense reageer nie. Jy saai, maar die oes bly weg. En dit is juis hier waar Galasiërs 6 vers 9 so belangrik word vir ons. Op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Godse tydsberekening verskil so dikwels van ons in. Ons kyk na dae, terwyl God na jare kyk. Ons kyk na die oomblik, God kyk na die ewigheid. Baie mense, Boeta Sissa, gee op net voordat die oes kom. En die Here werk dikwels onder die oppervlak waar mense dit nie maklik sien nie. Dink maar aan 'n boer, ons het al hieroor gepraat, nadat hy gesaai het, gaan hy nie die volgende dag uit om te kyk of die oes gereed is nie. Nee, hy wag en hy vertrou en hy hou aan om te werk, want hy verstaan dat groei plaasvind, selfs wanneer hy dit nie kan sien nie. Dieselfde gebeur geestelik. Daar is tye wanneer het voel asof niks gebeur nie. Maar die Here werk steeds. Hy werk in harte, hy werk in omstandighede, hy werk in ons karakter, hy werk in ons geloof. En selfs wanneer jy niks sien nie, broer, suster, beteken dit nie dat God niks doen nie. Volharding bou karakter. Romeine 5 verse 3 tot 4 sê, verdrukking werk lydsaamheid en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. God stel nie net belang in wat ons doen nie. Hy stel belang in wie ek en jy word. Daarom laat hy soms wagtye toe. Hy laat soms moeilike seisoene toe in ons lewe. Nie om jou kwaad aan te doen of te vernietig nie, maar om jou te slyp en te vorm. Diamante word onder druk gevorm. Goud word deur vuur gesuiwer. Karakter word deur volharding gevorm. Jesus, broer, suster, is ons grootste voorbeeld van volharding. Hebreërs 12 vers 2 sê dat terwyl ons die oog gevestig hou op Jesus, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Jesus het nie opgegee toe die pad moeilik geword het nie, en hy het nie teruggedraai toe die kruis voor hom gestaan het nie. Nee, hy het volhard en hy het volhard tot die einde, vir my en vir jou redding. As Jesus die kruis kon verdra, kan hy ons ook die krag gee om die wedloop te voltooi. Die gevaar van geestelike moegheid.
Paulus' woorde impliseer dat gelowiges soms moeg raak. En dit is waar, selfs toegewyde kinders van die Here raak soms moeg. Moeg vir stry, moeg van teleurstelling, moeg van wagtye, moeg van geestelike oorlogvoering. En die probleem is nie dat ons soms moeg raak nie. Dis natuurlik. Die probleem is wanneer ons ophou. Daarom sê Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. God gee nie net krag vir die begin nie. Hy gee ook die krag vir die pad. Volharding is 'n daaglikse keuse. Die meeste groot geestelike oorwinnings gebeur nie in een dramatiese oomblik nie. Dit gebeur deur duisende klein dade van getrouheid. Vandag bid ek weer. Vandag lees ek weer die woord. Vandag gehoorsaam ek weer die Here. Ek dien weer. Ek vertrou weer die Here. Vandag gee ek nie op nie. Volharding is om aan te hou wanneer dit makliker sou wees om op te hou. En wanneer ons aanhou, dan is daar 'n beloning van volharding. Die Bybel bevat hierdie wonderlike nuus vir die wat volhard. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Openbaring 2 vers 10 sê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Broer, suster, ek herinner u weer dat die Here sien elke gebed. Die Here weet van elke hartseer en elke traan wat jy stort. Hy ken elke daad van gehoorsaamheid. Hy weet wanneer jy opofferings maak en hy ken elke opoffering en elke stryd. Niks word deur die Here vergeet nie. Die dag kom wanneer die Here alles sal regmaak en sy getroue kinders sal beloon. Die vuur van die Heilige Gees brand deur volharding. Dit is relatief maklik om geestelik opgewonde te wees vir 'n dag of dalk 'n week en selfs 'n maand. Maar ware geestelike volwassenheid word gesien in mense wat na baie jare steeds vir Jesus leef en hom liefhet. Wanneer hulle steeds bid, wanneer hulle steeds gehoorsaam, steeds dien, steeds glo, steeds volhard, ongeag die omstandighede. Die vuur van God word nie net gemeet aan hoe helder dit brand nie. Dit word ook gemeet aan hoe lank dit aanhou brand. Terwyl ons hierdie 7 dae reis nou afsluit, wil ek hê jy moet onthou, stil word hou ons naby aan die Here. Gebed hou ons afhanklik van God. Die woord voed ons geestelik. Gehoorsaamheid bewys ons liefde. Dankbaarheid beskerm jou hart. Gemeenskap versterk ons geloof. En volharding hou vir my en vir jou op die pad. Wanneer hierdie dissiplines deel word van jou daaglikse wandel, sal die vuur van die Heilige Gees helder bly brand, nie net vir 'n seisoen nie, maar vir 'n leeftyd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie reis van geestelike groei. Dankie vir die lesse wat U ons geleer het deur hierdie dissiplines. Help ons, Here, om nie moeg te word om goed te doen nie. Wanneer ons swak voel, gee vir ons nuwe krag. Wanneer ons moedeloos raak, Here, herinner ons aan U beloftes. Wanneer die pad lank raak, Here, help ons om ons oë op Jesus gefokus te hou. Laat ons getrou bly totdat ons eendag voor U staan, en ons vra dit kinderlik en afhanklik in die naam van Jesus. Amen en amen. Puta Sissa, God vra nie van jou om vandag die hele pad te sien nie. Hy vra net dat jy vandag getrou sal wees. Groot geestelike oorwinnings word gebou op klein elke dag dade van volharding. Jy moet 'n heerlike en 'n geseënde dag hê en wees gedissiplineerd in Jesus Christus. Shalom.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, ook dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

te nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

As my plek hier een dag leeg is, maak dit vol met soet herinnering. As jou oë swel en vol word van die see, krap dan deur ou hout laaie en hoor my stem op geel papier. En luister mooi, want in jou hart is ek nog hier. Niemand kan hier vertoef nie, niemand kan hier bly. Ons allemaal moet hier weggaan, want daar's 'n beter plek vir jou en my.

to never have sunshine on your face. You were content

Heer. Ek kom U vandag met antwoorde nie. Ek kom U sterk nie. Ek kom U heilig nie. Ek kom U sonder wonde nie. Ek bring vir U die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan U arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

Johnny. Hou jy my vas? Wanneer my lied stil raak, noem jy my geliefde kind. Here, ek het jy nou nodig. Hier in my angst, my nood.

Wanneer ek deur waters gaan. Wanneer die storm teen my kom. Wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar. Wanneer ek deur waters

Selfs in die vuur, selfs in die donker nag. Wanneer alles stil raak, is die stem nog daar.

almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Die Here is reeds in vandag. Nou, ons lees vanmôre in Deuteronomium 31 vers 8 en daar staan: En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Nou mense, ons as mens raak so maklik bekommerd oor wat vandag en selfs môre gaan gebeur. Wat gaan môre of wat gaan vandag vir ons bring? Dit gee ons slapelose nagte om nie te kan weet wat om te verwag nie. Die onbekende bring vir ons vrees. Daar's die uitdagings, die onsekerheid, daai rekeninge wat nog nie betaal is nie, die bekommernisse oor die uitslag van jou siekte waarvoor jy wag, daardie spanning wat in jou huis heers, die gevegte en die bekommernisse in jou gedagtes wat niemand kan raak sien nie. En voor die dag behoorlik begin het, dan voel jou gees, mens en jou hart alreeds so moeg. Maar God se woord herinner ons aan iets baie kragtigs vanoggend. Hy sê, die Here is reeds daar waarin jy op pad is. Hy wag alreeds daar vir jou. Dink net vir 'n oombliekie na. Die Here wag vir jou om op te daag vanmôre. So wanneer jy wakker word, verras niks vir God nie. Hy weet reeds alles. Hy wonder nie wat vandag gaan gebeur nie. Hy raak nie paniekerig oor jou situasie nie. Hy sit nie in die hemel en hoop dat alles gaan uitwerk nie. Nee. Hy het reeds jou vandag gesien. Hy weet reeds wat daarin gaan gebeur, want hy het al reeds beplan. Hy stap nie net langs jou nie. Hy gaan voor jou uit. Dit beteken elke situasie wat jy vandag gaan beleef, is nie vir hom nuut of onverwags nie. Hy het dit reeds gesien. En hy het reeds voorsiening gemaak daarvoor. Hy het reeds planne gemaak daarvoor. Amen. Miskien voel het vir jou vandag of jy voor 'n groot berg staan. Maar luister mooi vanmôre. Voordat jy ooit by daardie berg gekom het, was God al reeds daar

hê dat hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek sal word nie. Hy sal saam met die beproewinge ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan deurstaan. Amen. En dit beteken, jy gaan nie alleen deur vandag nie. Jy gaan nie oorweldig word nie. Daar is reeds 'n uitweg wat God voorberei het. Hoor dit vandag diep in jou gees. Die uitweg bestaan al klaar, al kan jy dit nog nie sien nie. En dit is hoe God werk. Toe die volk van Israel by die Rooi See gekom het, het dit gelyk asof daar geen pad vorentoe is nie. Want agter hulle was Farao en al sy soldate, en voor hulle was al daardie water. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat God reeds 'n pad deur die see voorberei het. En miskien voel jy vandag vasgekeer. Miskien voel dit asof jy nie weet wat om volgende te doen nie. Maar die Here stuur jou vanmôre met hierdie woord. Ek is reeds daar. Kom, ek wag vir jou. Hy's reeds in jou vergadering. Hy's reeds in jou dokter se kantoor. Hy's reeds by jou kinders by die skool. Hy's reeds in daardie moeilike gesprekke met die baas. Hy's reeds in daardie finansiële nood. Hy's reeds in môre, terwyl jy nog probeer om vandag te oorleef. En dis hoekom vrees nie jou lewe mag beheer nie. Want vrees sê, wat as alles verkeerd loop? Maar geloof sê, God het reeds voor my uitgegaan. Hy wag vir my. Die vyand wil hê jy moet dink jy's alleen. Hy wil hê jy moet glo dat hierdie dag sy eie krag moet dra. Maar God sê, ek sê jou nie begewe of verlaat nie. Nie miskien nie. Nie op 'n goeie dag nie. Nie net wanneer jy sterk voel nie. Hy sê, ek sal met jou wees. En dit beteken elke dag, elke oomblik, elke uur. So vriende, daar is iets wat gebeur wanneer 'n mens regtig begin besef dat God reeds voor jou uitgaan. 'N Rustigheid kom in jou gees op. 'N Vrede wat niks sin maak nie. Jy mag dalk deur 'n storm loop, maar nou weet jy, die storm gaan nie die finale sê nie. Want die Here wat voor jou is, wat vir jou wag, is groter as die ding wat teen jou is. So moenie toelaat dat vrees jou dag beheer nie. Vertrou dat God reeds in jou môre is, en hy lei jou veilig deur elke oomblik van daardie dag. Hou op om heeldag te probeer uitwerk hoe alles gaan gebeur. Hou op om elke moontlike ramp in jou gedagtes te probeer laat afspeel. Gee dit vir God. Rus in sy teenwoordigheid en onthou, as God reeds daar is, dan hoef jy nie bang te wees om daarin te gaan nie. In Jesus naam. Amen. Here, baie dankie dat jy reeds vir my vandag in vandag is. Dankie dat jy voor my uitgaan en elke pad vir my voorberei. Dankie dat die engele opdrag gee aangaande my. Help Here, dat ons nie bang sal word om bekommerd of bekommerd sal word oor môre nie. Maar Here, dat ons U sal vertrou oor elke situasie. Gee ons die vrede in ons hart en die sekerheid in ons gemoed, dat U ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat selfs wanneer ek nie die uitweg kan sien nie, Here, U reeds voorsiening gemaak het daarvoor. Here, help ons om vandag in geloof te stap en nie in vrees nie. Ons loof U, ons prys U, in die naam van Jesus. Amen. Amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

vast in mure, word die tekens van die tyd. Dit skei ons van ons bure en red ons van verwyd. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos